0: Waituke.
1: Tamo se mai, kwa se mai.
2: Yes, yes, yes, yes. Ah no, ababo. Ye call my permanent wife.
1: Ye call.
3: See, nyavia. Tutuma tutu se yo. Kwa kwa kwa.

0: fe yan twen twen enkomo emfamfa eye otwea heba powder ojane sewa
1: obeba
0: obeni mu akwa ba
2: obi meje oso
0: dodo etie nketi onse na nze mu ba na me amaje ba ko na matu agumenum
1: ampa
0: enye se na wose nka menom no nanso minim fa so e wose ontime ya na me tugumenum
1: sure
0: bobe hope otwea ho nkomo
2: medasi obi odofo amu akwa ba na uti adom 106.3 otwea heba powder Divine Hope Eba Center, Patrick, Yasu Ekesie, Ewo, Kumasi, Mekru, Ebusi Mekru, Ajanshi, Eho, Eni Yasu Ekesie, Ewo. Na yebebi ya nao tiye nkasi ya ye drua anso ya diabe drama anso ya Gane nyina ubiya kahuasem, gane nyina ubiya jia tumu, Eni Ochia, Heba, Powder. Ne drua, aba, edwa anso ya, gana fo, ajia tumu, metuwe gusu, Isa ne juma anso ya, ADNT. Ya basi nasi ya nuhu, di huwa dansi ya nase, ye ton edi ya mawa. Ayana debi ya mekacho se, imprimu akuma. Anase ema wakuma enye dini. Enfa ma edruye sani se eye juma wawaswa ena ebo. Uyo bia uo sisi ye mu hao. Mame uko jaswa. Usisi yadie. Eba. Wotenasi ya entena. Ama sisi maketu uo nina udru haa ya tu din. Isani se wotenasi ya. Diwa usifajon. Ajua unko. Ne

0: kumu wano mo. Ne firi saada no di ya se ni ya mkwada andi wani huu ye no. Abo wo huwa ma. Se se woko suku mu wano mo. Wa ye mshishe wano. Ti mkwada andi bebire ni ya cheche fo. Wa ye de si suku mu wano mo. Na se mi huu mpeni mfuwe wo. Kwa te mu wano mo se. Enyani ye di keni ya yako ayano. So anwe ye nwa anye bibi ya mfa mwomba mbofu wa nsodia. We nwa muni se ya tete mkwada na na iwo tiyo. Se diye na ye kwa suo. Eti asuna bush ya peni na na beni. Ya wodi enimu mpeni mfuwa. Wasodi ya dendenden chile se. Enimu ya aprosifu mpeni mfuwa. Enshushwe mua nanko omu hese bena watu niye. Wawe Facebook, YouTube. Nipa neda wano mno. We bebi ya nipesha. Shukufo, shuku mu wano mnu nuo. Bebi ya washei. Sika etu ya netise ya ya de sika na wanuwe kuno. Eti ya kwada woko shuku niye mchechena. Hey, penipo neda woy na kwada. Eti nei. Nana bense. Wasiraha da aprosifu. Bebi ya duro no, se maa nshode, ni maa nye nshishwe muna semi, wa maa ntumie nyane pume sibra, enkwa dee kwa wosuro mpeni kwa wosuro, yentie se niye nanachiri mwo.
1: Ano peyi ni nyane tiye se, sroso, primary school ho, kwa debida hono mwa, ayibizi yo, ampaye krimi kako fei, yoko ene ye mkure, bema, mwishwe, seni usida hono abaye fiadano, ena seni fabonifu ubidi ne udini batu ho, se senyo, yoko kwa fei, yoko ene ubutu ho. Ye hu se se kan edan ho wa wura ne pabo ya wura ne pabo anso ne kwa nya ba kupe esan se yetimi nye efa yetimi nye ntino ye free police emunya mai enye we nko a emre bi atwam ba ku bi si abrante pa ne otu pragea ebinu ku kunu wasama ba kwa anso e ben fitire heya eno atu last week ya obi don proto so okwe na body bi da ho anso wase sa ene na atoso miensa nte nye enen ko na we asama asi ho ntino nananoma jina mo na so ama school fo na ba fie
0: eyo nti na chese school fo no kra ya ka kire wose mu onsi school mu wono mo na wo he be ma oda ho ya be ma tente gramo ena si yekun ni firi hio ye onse school mu wono mo ena na na ka se wo mdo ni omu ya nse ye de na beto na miensa nie miensa nie Bebo so mi ntem na miensa nie dia ene ene na yehu eti na na ben se apresifo be de aduru no se woda wani hwe ba bi enye ye fi se bo munne munete ho ene ba se bambo musu a woda mo eti wose hwehwe mu no se munye ya munsha si o se mo ye so dia munkaje ngum
1: ahoho obi e no ha ofri ha ba bia na nanu mtu ho na mo bebre enye yetumi ekwedi abam ye yihwe mu a besinne ye hun ta kwa di sa bonu no e be she so o man no na wo yabato so bio
0: Jim FM abusia ene a wuti ye asuna abusia pani na na ben e na ye tene nka no
2: ye bu fun pani atia kra ye mu ye kopie mu wadoma was mensin ye wo bromante mu na bra wosam ne se adora fo a wo amdo mu ka ne yakwamachia ye ache so msisa passenger fo wona myself ka no woni bie no ye sia passenger fo na ye surrender de pa woni mu hancho wetu wani ache se wonya ka krampo ne watrem de yakwa wonwuma so ne wonu ma suo mu enti wo kopia mu e wo me ya wudwo ye station a yase ya na ka zo duwa no asia e won makwo ye sense mampo maywa e ho shensha re ho anko a ne ba ne sen yase ya rawa fuo mu wado mampatem in kran kwanta ni titiru wan masrake ati atua suo mu ka ne nkwa na ba adan ya sabre ni mu wonom buwa wo mu wo mu nyina ne se petrade be chi yatum dvl service charges se wo mu maintenance charges se ekwasoro no omusore no omukase bia hyentuade one matwes ye gana drawa fuade wo munipa afenso wo munwini nipa ho enti isa abana ma gbanten amakase ebia wo muntu ahyentuade mudia wo muka ne sesiwa nie na wo kopia mo ankran kwantade ne ye nyanuri yoka ni jampe na bafidondo so mu saka ne efra de plague ya no wo tram wa hritem no atiato no yeso wo muju wo samba pa nanso adrawa fuade kyesa nyanno ana passenger fo no ehwehwe ni enkoti adrawa fo no abra no wadi ani bre e kasa
3: enye bone ne papam ne nyina ehwehwe nse ebehwe a station niema binuma abuba wiase ntina ama patrol ne buo kosoro patrol ne buo e kosoro na ban ne de bia ka ho ama ye nyina ya we se ye wura John Dramani Mahama ne na ban ato patrol mu kakra na nka ebesre ne se onhu da verse no nso mobo na Loro fe no nka odia onfa kakra bi nka ho odia ne ono be firi ni pe mo odia ka ho bi e be som se aja kakra ye nso ye nya nie se se bu obi ama ye patrol no nso bu ono kwa na e kwosoro ulodu firi nka nkwa ntatu do ma me fa ne se taxi a e fa fo no ulodu firi ha kwa do ma ina na otu ne ye 240 cedis e kan sika dada no

0: Stanbic Bank, driving Ghana's growth.
1: Ghana, mwaya krado. Franco, akane ubiye mo. Eye Franco Speed Shopping, niye to sumienu. Nyemi bia ube todo donshire dienu naibiano. Ube tibinya 40% discount ewomu. Ane, donshire dienu naipe. Fato dia upe bia. Eye fiada, 2nd October 2026. Bora Franco Branch bia wo maimu bebia. Nidija, seye fridge, microwave, washing machine, air conditioner, sound bar, blender, smartphone, any TV. Die winyo ufie bia. Franco Speed Shopping, e tenye mano suwa mouch. Shabam, Kayo, sell promotion way, a 24 hours pair. A Fiada, 2nd October 2026. Ni a jnem, Bora, Franco Show, be a wagana fane, baby, anako tobi. A fe online, so be a juma. Ye crado, natonyama fufu, a wound tobi da. Ewa Franco. Ko www.francotrading.com. And as open church, remo, free one huma trophy so 030-222-5651 and 050-360-7980. Franco Speed Shopping, the ultimate online shopping experience.
2: Semisoria no pa, kel chako toothpaste na meditri missing. And mommy confidence, the mooning in her.
3: Se wushia a mana missifit, eh, gusuna mesrea. Eh, yon wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w

0: ene wo ne mpani di ka kwa setena ena setena ni mu no wo ne to mpani ani mu se se se pa de se wo mbete boro so kra so ha mu chemu aduasa no wo mu nsa nka e wo se aburo ha mu chemu dunum ansa na wo mate ase e ntina de wo ne mpani e chiri bi pa na mpani abedi a chiri a wo ye kasama for the magic part to you wo pani Samuel Amoa ena wo de asem YouTube dwase de wo mu hia firi mpani ho no no na se mpani anya ma wo mu de a ene de besi besi na yesese si ya no ade na ni adane adane dani adane nyina ne se abeto dwase se se yo hamu chichemu nwotwe ani de o magia tumu mpani so mbe mama mso agia tumu enti nyame ya dom a wonom se memen dade ani ya chese ebe ya bofoforo be ya mono chiawo yen kwa homa ne so na Pauli William Osei concern drivers wonom kabo mukuo pani a wode adwamtene de ma wonom yenini ni yasem nkomo na nchiremu ankasa ankasa ankasa no yenti ebi se ampa omo bo no no hamu chichemu nwotwe no magia tumu so omo be gia na Pauli akwaba
1: yo so omri mpo mu tse yo
0: oba dia daruma bibia de na kwam yesi ababa to dwa se emu agia tumi se ha mu chichemu nwotwe ene ebo a hye ntia de mo de beto so se ne tie
1: nya se ababa che dwa e kan bi e timu bi ene ya fi ase ya bonu so 30%
0: ha
1: ma nzo de ni dia tse ni nya se se wa yo person de so petrol ni a next window obe kwa se petrol na ada se bit ma ba fam kakra mai ani nti o se yen se ni menimu ye ya yenyi 8% eh yenyi 8% ni bi a from next window ni yaje ni mu se ada se petrol bit me aba fam because why to ye na se petrol ni ba fam ma yen ti menti lol fe ni so bi because aba fam na de sad next year se so mo to lol fe mo na se fuel ba so anya bi a mo beti so bi o e boni ko si ya ni se 8% anything na yede yede tu ndi yese e papa m gpa te fo sori enso eni onyina e kwa gina yenyina be gitu se no ma pa nyina kana nyade e betima atwe na me from ezi eti no ye yede animani mu 8% ba na adrava fo no so nya kakra fatto petrol de so so na petrol net marriage no ndi wo bi sama 8% na da poti ne de enke bi mu ka se ye mpa kwa de se na bi a workers enso e bi ro wa ma jo pe ba eko ti se Saturday mo me print papers nyina ma driver fo kwata kwata ba Monday die na eye juma ndi wo bi sama 8% ena ye di atosu ma driver fo
0: 8% e mo bo atomo yam ana se we amemrenfe ena mo de jeye
1: o ne na kasiden o ma mpanyi na asira wabe se ena wo bo anjo yam kura wo be so for the meantime panyi fo se se die bi se wanuma ena ye profofo de bi se wanumu wo ma isu Nawozo kwa kundokwa. Yabi. Eba kwa suze ebe ma emana anya enu asumu. Na wadi ya tutu lofi muna wenya petro kakadi ya supportu transportu. Na sena eti ukazo kwa kundokwa abani se yomati. Humi ya mpanshe tu uistama. Ede na omeka. Endi ebisha ye nenumu hili ye. Ebe di kanaswa numu kwe.
0: Chema
1: fe. Ndi abuwa drama funo. Na ya kwe nenumu kakra kakra. Ndi ye nenumu nu. Ni ebe bebya ni ebe unkwana ebe fasu ya. Yebe yenu. Endi ukaze. Wakuma eni echidia na chese eno de na chese wune omampenyini kurane gana foti memufua uti onu anke ni ene ni soi ni yasumu nso
0: na uka bibisa mwese mwo share next window zese mwo share mpuma fufura ibebi yeno sanse asa bosumi bosumi bia dada ni nti mwo hese bia ibeduru wano mampenisha mbose ibeduru wana bafom na aja ubintimi enchile diye besi china si adie bache brenu bedu nase ama famana da diye da ya mwba kwa nasa hii
1: mo sen kita wudie ni de yenyae ye kita wudie ni abani de so wa bi ni pram e na wi ana na do ni anopa de dem bi e betu ni wona bi kita ho na ni manimu atesi a menu kasa de ye ya dia tum ni 8% eno ana ye be print on papers am obi a ndo wa woni so wa tum am bro set 8% wo be keso a won tum kura no so wo be tum na ni ya ye hsehye no se wa fam fam na na anya juma emra na wo de aban o ge 2519 e betu medu ndi ye sere se sene ya ken sana yenya union sinda ya jitum se ya be ejuma enji mi jidi se ya ken die aba montin die a driver fo no so besum wa driver fo no woni hawa anu se wo mo so benya bi dia to petrol no na se na nyame ya dom na ya timenya 8% bi a bi di 2 cedi ba se bi wa kwa wo di 50% na dan ntokwa tima mo funu ze won tia enji na aba ne se yiri e jidi se wo ma e 1 cedi no ani wa ma pe 50% ni na be so so abua yen ni
0: na
1: makwa yen ni
0: na we dia mi jamu akọ na munuanu mu bia wo mo dia hyan kase afrin kran hakokuma se

0: like that. Be beat dim. Eto de bi a na nchere mu mai. Nanso anan no asem na wunim no.
1: Enti na se se no ne kwa kwa ne se.
0: Ne kwa kwa ne se.
1: Emma.
0: Obia nkra ni sika. Obia bo sika ho ban, bo ho ban ankasa.